Slavo dem baş gudarê radyo duhok binerin sosyal medyaya de fiksa roşenberî de hatine xizmete hawada. بله گوداران فکسامای ابروکه دل دور نیترین پرتوکا ماموستا دکتور رشید فندی بیدن